inda ne ke wannan lokaci al'umma suka riga suka taru domin shaida wannan rantsarwa.

0: Mentira que isso fica ali.
1: Kodeyaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Bisa kullum bana rabuwa da ni a gida.
2: Ni da mai gida na mun dace da zabi mai kyau. Gida shi ne inda nake samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙanga.
3: Shi ya sa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi
2: shi da sinadarin ƙanga. Gida wurin ne da zuciya ke muradi. Ni da ke ɗauke da miyar nama mai ƙanshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garin garau, farfesu soup wanda aka yi su da sinadarin ƙanga.
4: Don haka muka ce ku koma gida. Abinci na can na jira muka ci gaba da more gida tare da ƙanga.
5: Labarin gaggawa an ƙaddamar da man girki Amana Oil kuma kowa tururuwa yake don siyansa.
6: Masana sun yi imanin cewa mutane da yawa na sayan man salba don yin haka haɗari ne da lafiyar iyalansu saboda kawai sun samu rabin naira 50 a kowace girki.
5: Warai man salba ba shi da suna ba a rufe shi ba kuma ana juye shi daga kwanukan rashin tsafta sannan ba a san me ke cikinsa ba.
6: Amma yanzu da Amana Oil ba sai ka jefa lafiyar iyalinka ba.
5: Zaɓi ingantaccen Amana Recon Vegetable Oil.
7: Amana Oil. Seen value, honest price, no compromise.